Ogoba wedu. Ekura tu bi atu bi atu bi minya. Ekura tu atu atu atu. Afeni oku sani se. Oga Jesus Christo do wai. Ah, ochira me. Na me yari to swa tre. Ah, na Jesus na you put it in the way. Ah.